0: nyinshi vule vanda vije kumpela ngani isiye tuse kwandelezia pashao jumanne mazikuma umenge ulimba mbozo nalimo mwezi wa mayu shaka sa 2026 mpika na mito jangani isiye kungo tujigele kundai kuno president wa republika Daniel aveje wakubikangana kamulana kutama nkongo mpepe pakushenjela shilambo shetu nkutumishila ganyo matla gana kushenjela ga president washikala nchilambo muno matika kwa bandanda Samora Machel asha kulungwa wabo majaku makomia provinsi Konanga gashi na mpiti kuwali shababe ndozio kumangwe tukuno kunyaza. Wandula na jumo awile saligongo lele malaria. Yela kweji umarago. Mkujikari langani zi unesi na tasane. Ali nkwambula malolepelepa Bernardo Toliwa. Bondia kubika na kwambone. Mpika neyoze tujigele bautanda ngani zi kumangwe tukuno kunyaza. Wandura na jumo awile zaligongo lulele wa malaria kwa wandua kupunda miya nchiche wana kwa pataga ulueleo nchili katimu miya nchiche jipita jina miaka jino kudishitu ja kumawago kunyasa kuno. Wile wandua mazileo ni mpaka wapatile ulele wa malaria atupile naga kuwani chizi agani mwashi na akulanda ni agani mwashi eso kwa kutiwa awile wandua wili ni wapatile ulueleo wandu miya gatatu. Wakulunga maze mgei patala kumawago Katarina Mateusz atitia kuti ulole wa malaria nukujikatila nube nube suguti kwa la kweko kwa kuti wandu wa jinji alinku pata. Unga lingani ya malu makutama, unga tumishilashene mazikito kwa kutroni wani na gauli wazimene ulole wa kushiri wa gama jumba ili ine yako ili nkujikatila kuti ili nkujikatila kwa kuti wandu akumala kuwa waneo kwa kanga ni kanope ulele wa malaria. Katarina Mateo jatea kutipa kutimpaka ushiria vanyuma ileza uzioyo alinkwa atali shiria wandu nchimizi ya kutikulishe njila utina waga nkubata ulele wa malaria. Mwabika ni ya kutipa kuwesheta.
1: Estamos a evitar esforços para podermos ultrapassar essa situação. Esforço esse através de a distribuição da rede mosquiteira, a sensibilização na comunidade para pelo menos podermos eliminar os vetores de agente causador da malária. Refiro-me de limpezas em redor das nossas casas. E o período que era de pico é porque as pessoas, a população estava nas machambas e as suas casas quase estavam mergulhadas no capim. Mas já se fez a limpeza, a vila está limpa e temos certeza que com a distribuição da rede mosquiteira a situação vai melhorar.
0: Tutandite kupita majumba kwa rali shiria wandu kutikoto kwa utenda shasa kutumishilashine mazikito kubangania yosipe ya kuhulishinje ya kudishenjela paku ushigole uleleu. Tuni tukupita gani ya mazikito tuwene ya kuti patawe jen kutumishilagile mazikito go ulele ujile panyuma. Soni wanduwa atandite kunongwa mazia malo mwa kutama. Nole aga na mazuga na majumbamu mulanguishe. Ine wali jinkuweshita pilepa Katarina Mateusz. Wali wakulungwa mazengo gai patala kudistritu jakumawago. Abali jine jakumango tukuno nija kuzimbe ya kuti. Eka lali kumimbambo ncheshe mbambo mashilanzano. Sii pandole kanga likanga na ijo nazishe. Kumarupa pa ulimi wana miaka jino. Ijigalile za uzioyo kunyano veula kwa kuti jile miumbijo. Ijo nasile ibandwa migunda. Idude ya liru ni ine konanga ibandwa yo. Ni mpaka inyama ya mwitinji kwa kuti auno utende uno. Vandu sile ndandosi yo mpaka la jesala. Atitia kuti pa kuti mpaka aushiri vanyo maile za uzioyo. Auno utende uno wali mkulima matimbe. Wali nkwani shila utijamani mwela kwe mo iko poshia kulia yine etawe jion kutumi shila pa ujubano. Yela kwe manyizi wakulungwa mazi nguga kulungwa mazi ya ulimi kumarupa Anna Florinda Ruwe. Shia Anna Florinda tia kuti ya goele mpaka unu utende unu. Nikuangani ya yali nkulima matimbe mo akwete chikulipisha kuti rilanga jazima na vandu vajinji ndando zvekumarupa mwavika neyakuti pakuvezeta.
2: Olhando toda essa situação, em alguns pontos nós não tivemos o rendimento aquele esperado. Mas isso não significa que nós teremos fome ou bolsa de fome. Em alguns pontos do distrito, a produção foi boa. E com base nessas observações todas, aquilo que foi planificado como comercialização, tivemos que sentar fazermos uma replanificação em termos de comercialização. Mas isso também não nos aflige, porque temos cereais e leguminosas em armazéns privados. Que nós estamos aqueles que são nossos intervenientes, que eles têm milho da campanha anterior até hoje.
0: Ula já Jonas le ibandro e jinji, kuika kwele inyama ya mwetinji ronu kuingila migunda mu momo, ni mpaka idude, na mpanta muzibitile le zioko ziokoi, tuli mkuwani shiria kuti yatapate wandru, na miaka jino, yika mshirie pa kushiria banyuma ya kulagara la wandru. Imanga, Inangwa, Mabemba, Nimpaka, Ibandwa yine, nyeri mkulimi guanove kudistritu ja kumarupa. Habadi ze kutuoshela akuno kunyara zineze kuzimba ya kutiaza katali baboma kunyara kuno. Alinkwa kabizi ya polisi kutiawe jengu anleshela kumazi ya ukashi kwanje kwa kuti wane akugwanda mia mitela njipatala nine ya kwe. Yukuli ungazi ya ulameshe ni uvandu kumango tukuno. Yela kweyi ate kuti ya kuvesha ligongulia kuti njipatala yandi situ jizia kumwembe, kumawago, kunkula, vandu wajinji wangalondeka alikubangani ya eli ya shini. Yele ya kugwanda mia mitela ayo. Silva Livona ate kuti yukurozi kwa polisi kwendeleshe la kusha njela vandu kumaziaga ukashikwanje. Bari jinkuweshe la kwe hili iso katemaka bari jinkuweshe la polisi lwa kwa nizge yaka yao pamazikuli kumimba mfosa na gawili gauno mwezi uno kwa kutiwa kwa niziaga yaka makumisano kuika shumo shiumbwile upolisi nchilambu muno. Mwapika ni watike pakuweshe tamu.
3: Apeli hili mkotinasa mku otras forces de segurança deve desencadear diversas operações e lograr resultados operativos assinalados com vista a redução ou estancagem de vários tipos de criminalidade que ocorre na nossa província. É nesta senda que queremos, aqui de viva voz, aproveitar a ocasião para vos encorajar a continuarem a vossa missão de contribuir na manutenção de um ambiente de paz e segurança na nossa província, no diálogo entre a polícia e o cidadão, a polícia e as comunidades, combatendo a criminalidade, a violência, incluindo a violência baseada no gênero, contra a rapariga e as crianças. Continue.
0: E o Kuroze Gwambejian, quando se lá Kuzeveja, para Kuyimazia, Yauka Shikwanje, Nove Nove Maove Zigaboma, Nibatalamo Mitelari, Nkumalavandu, Kugwandamia, Wakuluwa Langa, Kupatantela, Mbejo Kuzeveza, Kuvesta Kule Kushie Livoni, Sano, Agavina la Unyaza Kono Judite Mazinjele, Valiji Nkutokwe Lamase Nkuga Kupanga, Nia Polisi, Paku mazia ukashikwanje. Na mbati ya kuti awejo kwa ndesila kupanga ni agale mazengo kuti wandu nchimizi awejo kuna uli. Mwabika ni ya kutipa kubesheta.
4: O vosso trabalho merece reconhecimento e respeito de todos os moçambicanos. E estas celebrações sirvam também de para fortalecer o espírito de disciplina, integridade ética, profissionalismo e a proximidade com as comunidades, consolidando cada vez mais a confiança do povo nas instituições de segurança pública.
0: Tuimanya kuti nkubangani ya mazengo shenene na ambo shonde shonde njendele shile kubangani ya mazengo gaukoto pakuashe njela vandu kumangwe tukuno. Kubesha kule kwa Gabi na lakunyata kuno Judite mazengele. Sano Muntenga wali jinkuzioma vapolizi uo akumandande wati ya kuti elo akuitichizia kuti inenga ya kutendegwa nambo alikabizi ya kutitawe jie nkupangani ya mazengo kwa wamulania uosu pibali nkupangani ya angalondika. Mwabika ni ya kutipa kubesheta.
5: Comprometemos ainda a intensificar a fiscalização e a educação rodoviária das nossas vias, visando estancar o drama dos acidentes de viação que ceifam vidas humanas e destroem infraestruturas. Reafirmamos o combate interno contra a corrupção, promovendo a integridade, a transparência e a ética profissional nos seus efetivos para que a confiança do público.
0: Tuye jeng kushishi limbaba kuimasya isyoko zyoko ya kumala ishi ndu ya bandu gwanda miya majumba nyipatula ni mwine mwakwe. Kuweshita kule kwa kumandande wapolizi akuno kunyaza. Abali jine jakumango tukuno nija kuzimba ya kuti. Wakampani jakulishi ya magezi akuno kuishinga alini shuguli kwa bazi ligongo ya kuti alini kuandeleshela bandu kugwanda miya isusu ya kutula magezi majumba. Yela kweyi kushiri ya banyu makupeleka magezi kwa bandu wane wangana akula akuno kunyasa. Wakulunga wa kampani njo kuishinga kuno anibale supinyu atea kuti aonotene unwari nkupanga anyamase mkwa rari chiri ya bandu nchimisi kuti ikuroze guwa kuleka kupanga anyawele ukashi kwa njeo ligongole kuti ili nkujigari la shuguli kwa bazi ni luzi kukampani jakulishiri ya magezi. Atitea kuti antamuzi yikuoneka eleza uzi.

Ansiara já 28 minutos. E tu é, cuiaua, curraja Moçambique então em Jexenga. E a mãe riu, tchá, campebusa. E com o Iagani a pancheca o Ecurangua. E com a mãe riu, e a campebusa se aurece de macho, não? Tá estande, maraigano. Marai de matono, a qual a com a diga. Alamezi, kunga o matos. E juma cochequila. Juma mozi, cochengombe, juma pidi, cochemponda. Na kutenda karibu kwa ikungu ya gane, yos bayana, pandu wamba. Kuti karibu, karibu, karibu, kuja kusuma, ni kusumisia, ishendu ya kula kankangana. Ni kwaga ikungu ya gane, ya panseka uwe kulungwai, kutenda karibu. Kwa yuwa nduospe, ni ikungu ya gane, dandu sine, ya utikampibu za ya utastande, malai gano. Malai jumatano, kumajiga. Alamizi, kunga umadoshi. Ijuma, kushekila. Jumamosu, kwesha ngombe, jumabidi, kwesha mponda. Karibu, karibu, karibu, karibu, karibu. Ya kusume siya, ni kusuma. Ishi ndiyo kule kankangana, mwangali isa usio, ya idiosa. Onziora jine 29 minutos. Dahi jetu, tukambi jo kusitira. Mwambwanda. Ano kwa kumbu shi ya mforo shapo. Kutitinga sana.

0: No, solemwa mikalo sa upati wa niwii wa mireche mu idishritu yomwembe omavaku ni omekula. Atwene ninle loke suwanyihiwe. Silva Livoni, operenremu nihikuna na norempa na vira, wa musonka no wira nenge, aholo vo shikuriwa aholele ya provincia yela, maha wovirihiwa iaka miloko mitano nuwe mosa, sa opachuwa wa mloko wa epolisia mu elapahu, wirane ya mahiku netlaho mloko ni matani meli a mweri yola nraho.
1: Continuare a vossa missão de contribuir na manutenção de um ambiente de paz e segurança.
0: Mikalo antoko siseya na himahu nisikina ako nyua ya polisi ya mwilipihere. Hiyo ni naruro melasha wanyuo maha wawira muna suwa nye hami ya haso hiya na hiya na muemare ya wakani muna weri ya naveke lanto veli mwereno antoko vava na kumelelaya yao eri ama nyaku nyaku. Wariwa okolea wii mkaleka wii wanana ni anama wani yao enie kabihere wii muteko la waheteke pama sene.
1: A violência, incluindo a violência baseada no gênero, contra a rapariga e as crianças.
0: Mwemare neye yo governadora e província Yoniasa Judith Masengene. A hilo cha ariki wira a polícia chirene anabarihamteko uolipasha. Ni anaroromiliha wira eboma enhala wa sasaka ikuru sa winto ekavihereke wa e polícia vaholo wokapelela sa mwibwa nano ni maleleo mawane.
2: O vosso trabalho merece reconhecimento e respeito de todos os moçambicanos.
0: Nyo muri yenyu no romelahone. Chineyon munavari hamteko wo. Neranto wi. Hiyo epoma ninhala wa sasaka ikavihero. Sawinto. Nyo mapulisia mvari hamteko masana sene. Aholo wa wi. Ukale maleleo mu e provincia yela.
2: Sirvam também para fortalecer o espírito de disciplina.
0: Vamos ter um kawasoma, ni comandante da polícia da República de Moçambique, Niasa. Babo kumelela olipela, wi enhala obarihe kamiteko, sa wi okade maleleo mpua wa namawani o teneva wi ya o timuteko ya minaya obarihe mpaka kalai.
3: Comprometemos ainda a intensificar a fiscalização e a educação rodoviária das nossas vias.
0: Hiyo e polícia, no hami na wini kaleka ovari ya miteko samiwa nano, hiyo na anama wani ya winto miteko ya siroweke muholo. Ni winto mumu mumu, ni hala wanakano ni ujii wa makwankwa mpuma e polícia. Ni hala wanakano ni onasusuki, ni hala wanakano ni yale enie na vari ya miteko, wohikala antuko anleheriwaya.
3: Promovendo a integridade, a transparência e a ética profissional nos seus nossos efetivos para que a confiança do público.
0: Ni wale masunta plenaho a polícia da República de Moçambique Niasa Celestino Vianeke ni a holo woko la ovari hamiteko ni mamempuru otene winto ukale male leo ni mwiwa nano ni okapelela wa ana mawane. Okumelela oniasa wa cidade de Olxinga, Maria Fazenda.
4: Ana mamesa aepoma yo member e provincia Wampula ala enapanya makata miho o panela opuraka so amesa haya elukuluku yela ntwane netinivi ntamana mteko Gilles de Makina.
5: Ori mukacha miho ntoku himesa waya okande oko meliweka ni maverikan okati anonanea no onromiaka aravalasaka ne radi Mosambiki enamandiela ana matata iho pa kamusa kamusa opahari wofungu opoma ekani wa mwemba ausa ahenya wira iyo wa romiaka matatelwa ihopa ni mwatelwaya waanika na maaleiwe siso waanaka liheri ya makadlwaya o wani nakalato amunu heri wa mreteneo la amono upahari e provincia ya Wampula masi ino ondromaiku mukadelola ono trepa utigela bate
6: rapulana na hota kipeshikatoro ukuma na nkuma uyaraliano mpakawa mazi eba magukwa la deshti sikoloni shitu ni hana nkuto kutumu njene hupa tsarne huwale kahiana tsuti mpananya hupa yipizori karika hawa problema ya pyo asikoloni ala himalala ndao anani tuisturu wirumu njene halizi
7: njene naka kinati miya tomingu tu sanzo Alberto kipishikatore awa mwempa wa
6: Nini mana ni hati java masi, zaa kwai hopan toko kalai, kahi pin kwai ya, hopa ye zovira, masi komu ni hana e pruzeto, e nazi mi arare, eni ni shuti ha e tuti kinaku, nini ra ni wukula kapuruke na hanza reti muskatera, on tatela, masi mawale ala nishpilika rikuwira epa ela muhireke na tepate piha ela muhireke nini bukula reti muskatera le nina bukula watatela zitomwe nini bukanya mhuzi bakani bakani
5: muhireke variano ori tekniku a matateliwo ihopa omwala na miteko sa muhaku no omwemba oswili hawira wa mwatelo makuru ohiana anipanya ni ya nlelo emanani haka ulipi hero vara muteko watata ihopa omwemba na mwiru sinchiene samaka chamiho irisaya ihimesia ya navese ekekai tivo anupwelea wira mapuke liwo iya ni mikachamo ikina vanroka la wirane la wotene ovarla miteko wa mosaru ukuma ana matata ihopa ana mawani vamosani ya falume edhishtiri tuene yela
7: mzanu jinoventa praka azartiji era um poucas mas mal quando eu continuo 1700 e tal por isso pescado já tinha hoje membro ari a capital de Atum só que pronto como Atum é migrante por isso mal quando eu vou canimo na muncha não tocou já vou eu calar e
5: aí mas o awe mireke variano or técnico amiteko sorteira ihopa o mala no amiteko samhaku o distrito membro o lavulaka otike la otuli miteko shotra ihopa ononanea nno onromehiku wota nyeri wa ni maverikano okati ni ikina kuto zinkala ovilheliwa mwaha womala malaka ihopa mpahari ore mukhalilo okanle okachamiha kamuteko niola onkela mahiku osuli hawira edistritu omwemba yulupale wamatadiru ihopa ni masuke riwaya wa ihopa iye sote pesha wata muhaku sakalaka utumhiwa ntoko atu otela na ve e distrito ya mwemba ntoko ikinaku ekumelo onakala velya omayaya oprapato ni omhipiti irimu hina mwa epire mose mpahari sivermite kosotra ihopa ekumelo epoma ekani ya mwemba jildo makina
4: anan loko a epoma yo shiwure e provincio Cap Delgado alenete teya e prakamite ko sawada da owekerera arampa mawani yale epanyweni makata miho elukuluku ya mwaka wa 2024 vavale ovindeye manka ya jido oruhava we anana riha arampa mkumene yale ze Gabriele
8: numala uvira na puvu shidu mweri wa dezembro mwaka wa 2020 wa miaka 20 na michese yoyo kwa nyula chale inupa cho hiana nchokwe niola uela pwehu ana mwani ui mwani yo manrasi i distritu yoshiru uno kadergadu ahotonyera ikuru uiwanana ni nrima wokavherana watu nelaliaya uvara nteko ni ikaru machirinaya wachara uteketeka ile ya kwanyula chie wahiwe herran kavihero alopwana atiana ni amwavano ahotakani ya ikuru wachara ulimalima iprapara wakunveli hakacho uturuela uvira watu ni mirinticha atumireke ikaru machaya ni wilupelela anamwani ahokumhecha miri cha ulusa chie aho hela cha malikiti ni ahotrusela uvria iprapara cha haviria ni ntekwani yoyo uhotrusela makrelo amuchi ovatokoni ya hiwanana ni imawani chikraku mahoku menchi ngoleli uimawani yo manrasi Alberto Abushiri nokupalela wira ntekwani yoyo unotonyera ukrana ikapati cho witenge cha chani ulipa wana mwani ngina wochitu chotutuwa ni hata woikrana manana anamwani ahotatusera wunlani ikarama ntekuve kweli wachira uteketeka makhalelo ovaholo uimawani
9: Alberto Apuseri aliteya omanrasi unari mwani omanrasi umu ni kumanenchana ulatu ulana na mwani hewe prapara matikiti hii anu nivireke ya nipaheka ereta ya uwa reya loku loke metiyatu ni rweku spiritali vanu kweli vanu hopachere prapara huiru kupa vanu kuweru na pesari kuholo uira naba hansurku wira ele ebanki ye olimia naba basika nojelo wela batikiti alale porque makhelo wapono unichiba toni koma vano pono na kawira me umani umarasi umo ponte ko chemarehu.
8: Uya toko iprapara anamwani Oman Rasichicho, aho pavela jamanan na wajira uteketeka ijikola yo wongo, ino kupaleli ukala itu yofaita ngina umakalelo anamwani ni isala cha kwanywa chale, chiteke ni ikaruma. Cho pavela cheria ni uteka ngo, akanlatu omwani momo, wawani laka cho asana, utuwela usoba ijikola uwa wakuyaja wene.
9: Wakwalu ihuwa, hiya anonaka ninisiyatiba. A comunitate, where ba, either ba, manani hotel, or what tell us, calling the Caracasan, and Somersan, eh, Hoyano, Quelli, in the school, Lady Hogan Wajel, Uquanua, Natia Halle, Massivale, Hiano, Natumana Cavallo, Ocana Word Otene, Nacomunitate Otene, who were only Hegijani, where Patavani Manano Kikijera, Quelvani Hotel Scolele, eh, Horera, Asade Hoya and Somersala. Ni hotel ki sale ini vale para asane hoyo masivale nukuma ne iniciativa nasinene governo ikwere na na apoyar masivale na apoyar kanokota masikano mwenda wirwa mone thule ni barakela akale governo
8: ale armolmo alberto abushir ngoleli oimani o manrasi e distrito yoshuri nchoko vohito i provincia Yoka Delgado.
4: Eleri hiha wa Zambezia ananloko aepoma yo mkubela e provinsi la Zambezia enamveka guverno wi awekirire arampa okuma esedia epomenele mpaka malokal dadini wi woro kuhira kamiteko ina pariwa niana malima aepomenele ntoko lote yentamana mtoko kumelele epoma yele yo mkubela amilkar da konsisang
10: ananloko ala ni akoma kira nere hiha ya loche la metipon saradu msambiki Nihiku na nawiliola aluku lukuradu msamiki asansiyo chikula ni yawo achunaka osuela manera epoma yewana mugubela eninuwaya
11: arehere arampa navira mwote nao ataki saipurene ola ya kasene iheliwe jemu no suela saito nri mupanya uvenya neno mpaka nena total veji ya kaivindri naona lapana so emusasa karampe ole mashikapwe hiwa msaiporo Sai amsa siwa manasi so avenyali katara u provincia koto pepani pelomenush amamu hapuela ala ni kama hela masai poro ya o pelomenush yolo kale principal anahi memuduele rampori ba
12: laoro halali katara imhela mu
10: okay
12: nihile rakama kamisati sakwi sio hiya le sakwi hiya na mkupa
10: okay
12: eh hiya na onese umshepa
10: okay
12: ochiwapo hiya na wampula
10: Radu msamiki asasa osuwele ni mholele ni kuru ni mverea mamiteko soteka teka epoma jawana mkubela mumasu avakani aleli harawi arampo tene akumi.
13: Makanja mkubela e transitable.
10: Arampa otene akumi padrunere opinya o makanja mpaka wana mkubela wino otene tapama. Sinkele la mkupa epoma yokibani. Ni makupa makina kote ne doro melele. Jose Kalia Mholeli anikuru na miteko sote katika epoma yewana mkubela e provincia ya Vazambezia.
4: Nova hani miselo sa okumalawa e provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Governo epoma yoma june e provincia yoni yasa okavihira miteko inepira makuma tanda mirimiki na komi sese anidho anyonka likura inepira imiyao sese sa mitikal iha governo lapo ya Mosambiki unkiriki yemba po amane. A projetu ala taheni ntamana miteko Fernando Damas.
14: I projetu singweha sa olimi ni otumai tusingwela moolimini. Astokwene a distritu yomajuni anihima wera vaotene ahakrela i projetu sokona 4,000 kwa seya sikavihirwe sokona miloko mitaneli nuwa isheshe. Musatoro a distritu yomajuni lourdes goigoi ohima wera I projeto sinchi si kavihirungwe eti sa muavarani asitiana.
15: Juma quantia in termos de valor monetario de 4,650,000. Este valor foi financiado.
14: Paotene no kumiha usuruku wopa 4,000,000 wa medicale. Nelaka o kavihira I projeto so hiena hiena. Sinche neti sa olimi ni nakoso. Sotene nelaka wera ntukulike e provincia ela. Memara ela atu anji ampanyenia. Ivari haka miteko sinasa sera opanya muhaku. Atu anji ya lempe e projeto sa olimi. Nendawera e pacherke otumai tu singwela mo olimini. Uherraka e ita Neraya é varia que um teco de Musuruku olha.
15: Comercialização agrícola, por este momento em que estamos, pelo que tem feito escoamento de produtos ou revenda de produtos.
14: Lourdes Goigoi, Musaturo, a distrito de Majuni, a sua lhe casa e projeto, Senerua, Otukula, a distrito, ele, Senitua, Fidel. Fidel Sirimi Rukusa presente a Ilapahu, Sinerilua, Wakavihira, Amavano ni Asitiana, Uwera ala, Epanyeke Musuruku ni Naveto Evaheke Munteko. Okumila Olshinga, Fernando Damash.
4: Okwa, Olelovava, Mwemelelia Municipi Epoma yo Angoshe, Vantoa wa Masoso, Oduende Dothene wala Kanya, Tirajabwa Sani.
16: Secretary, o pacheria a partir do Frelimo, a província Wampula va Gilberto Francisco. O suli hawira o kwawawe maholela e poma ya wangoshi Dalila Huseni. O kupanyira wira o kwawawe maholela e munisipi ya wangoshi Dalila Huseni. O potei wawulu pale o hinliverea. Muteteni. Dalila Huseni. O kuiye o shakawa na manli o shiripi tali kulu pale Wampula. Mwaha woreta warua ongwereaka. Nondwa huno, Gilberto Francisco, usuli hawira Dalila Huseni. Korere ovaramteko mulu pale, muhina wa mureri lwaya ana munchene, epome wangoshi. Sakartari akomitea partidu frilimu wa mpulava, o himawi Dalila Huseni. Arima na mamtia na mmosa, okaletapa chendro kalampuwa muhina mwakalihire kamashenki waya ana munchene, awangoshi. Ekumelu ya mwaka wa 2023. Owo, korere ovaramteko mulu pali. Mwina wa munu welo wepoma yoparapato. Na rima holela mmosamosa mulu pali. Amwi wanano wa mwana mwamtiana. Mulapon mahumo Musambiki. Owe miyemi.
17: Neste momento, a partida prematura dela, nós como partido Frelimo, a nível da nossa província, em especial ao município de Angoche,
16: Wakati ulava, entuna huhimia, ekumelo hia anovani kanle ama hulela e provinciela. Hata ni wale anikala parapato. Wera no pwete iwa ni mwana mwamtia nola mulu pale. Hiyo va, na nikuparela wera wangoshi. Onoro unu wavanchi pale, variari vamunu welo wampantuli. Wakala wera hiyo, na hemusu welo owo Dalila, mwaha wo wera owo. Ahere lampanta muhina wa masomelo. Oluluwana ni karelo soto kiheria muhaku. Harima na mamtia na mosa uwiwa hereria. Uwia topahe miteko se politika hooye. Hato kala utu kiheria ikarelo sa muhaku. Dalilo uwo, harima na mamtia na mosa aharere utu kiheria. Mapuro ohye nasa ale anluluwana.
17: Depois, em 1997, entrou no nosso partido através da OMM.
16: Rima suawe sakartari opacheria a comité provincial a partir do Frelimo. Wampulava Gilberto Francisco. Okupanyira ka okwawe maholela e munisipi wangoshi. Dalila Huseni. Okuye oshaka wanamanli ya sumana yela. Mwaha woreta eshiripitali kurupale wampula. Ikumelo mpantula. Mwina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari. Rajabu Asani.
4: Okwa wa mwemelele ya munisipi yu a epoma yu wangoji vantoa wa masoso anidho akwile simitala central ya Wampula. Opa havo ikitare na pira ikonto okumina sese sa so lima so hiena hiena. Inahahirwa wi dhori mela. Dhotene inarela vantoa wa makata miho o hiena hiena. Erepelingwe epoma yu marupa e provinciele ya Oniasa. Fernando Damas.
14: Ito nilata so kwana 14,500. So lusiwa mutano o distrito yo marupa o provincia yo niesa wumaha wa mahosho o hiya na kiana. So teneya so naneye wumaha warupa epula nshilili ni naveto asinamnama o hiya na kiana unanariha itu sa panyania mamata. Erimo naneyaru mahosho ala mtukweni a mwalano. Ungweha sa miteko sa olimu distritu yo marrupa ana Florinda Rui orrumi wera distritu ele ehala owuri haitorila so kona 180 mili sisomeli ungue opanyiwa mwa olimi wa mutano. Mtokwene ole oswili ha wera atuto kangala ohawa etala wamaha wa onanarihua mikora ia.
18: Olhando toda essa situação, em alguns pontos nós não tivemos o rendimento aquele esperado.
14: Nroku mananaru mahosho, a onanarihua itu sinchi singwela molimini ipulan na vetosinam nama amhuruni. Kanihala ohawa etala neugo atu anji a lima. Nina metumpanta wanaveli wa olimi uhala uihan romilo. Wera atu ekonyeke itu suwa hena hena singwela molimini no tshitu yomarrupa.
18: Que nós estamos aqueles que são nossos intervenientes, que eles têm milho da campanha anterior até hoje.
14: Ana Florinda Rui, unto kwenye amarano weha samiteko sa olimi, otisiriti yomarrupa arromeli haka wera atukahala ohawa etala ompanta oli wa e provincia yoniasa. Nakuo, tiyako, mele, mikaju, ti itusi mwela molimi ni sinrunya olimunga otisiritu yomarrupa o provincia yoniasa. Ukumela olishinga Fernando Damas.
4: Hina padwa mitekova dho hiena hiena. So lima sana malima a epoma yo lalawa niyo mkuburi e provincia wampula ipanyo mpure lodo kwele ya. Ntoko dhuwa nlegi wala kanya ntamuna miteko.
19: Ama hodela miteko so liba o lalawa niyo mkuburi a himia oro werende ka miteko woli mwamerelo sa mkuwani mwotan hili wa mkuwaha woli mpanta wanaili. Orlando Sabunetti o lalawa ni juwa misikwe o mkupure. A hime sawira matala mudete mwaya toka lene ni omutu olava anamalima antari helamasi ahanle mero kamusakamusa. Wera akadiri heka oholo uruwele waya o mkuhayola wanaili.
20: Para ohima bembembe enera ni anana anawa mkonta wangorta. Mkonta wangorta meshi mwani pyanea asosiasan. Porque okule sistema chapa ine solari ni governo okangwawo distritu. Mkonta wangorta anivara asosiasan. Porque anutrisari motore ole o sistema ele para woli hana para orrekari. Ni ane produsuri salame parte ya wangorta.
21: Mbanda wanaili nto okuma pahi ndiarindri ya riwon rwa huwe. No newe na limela yopa jerian hikilati kitu. Nroka mpanda wanaili. Omor la mura se mutano isi ebule yusia urupa matia ala sare ya masi. Nto naboro vetergi masi matia ala sare ya masi. Nlima ki wortha, nlima ka karaka. Nlima ka pahi sensore ala sinrume ala masi. Nina ala pahi. Ni ene da mkohe neo. Uye yehere ya meru na mina yone enire.
19: Wampanda mkina. Enkala mshankiho mapuru ene yala mahawodu luwana ni otowe laka mapuru ana mungene wakalia otu maka merete ni miso otu giheya wira anakadiliha oholo muruwe reyola amkwaha wanaili
20: mshanki harayano olalawa kokanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo otu giheya atupu komo wa olalawa ukumeshmo mule olima worta wohara nkaremeshmo olalawa no promover. Então baba annilla ne ale mesh eloche da ya produto se sa insumo. Ya rola la wanu yamna shtarike. Ale hane ne korowaka oripawe o malema erwelo shaseyo.
19: Mwetlo mkwa hawole mpanda wanaili mu distrito sodalawa ni omkupuro wa provincia ya Wampula.
4: Omakuchwelo wa miselo sa ohiwa lelo ngrena sampiria van towa uire heria amavano enyo vokampiria ya provincia yo inyambane. Santos Augusto odwe la tsine nere ya provincia ya Wampula.
22: Mishita sampe sa mshika sindika pa Wampula mkwa haya wama liheria kwa thila na madika nroka le mishita sampe sa rudi rene mwaku mutanova o provincia ni ambani mwera Augusto ni rwa mutinto wa Shadresh etitu ya omujinkwale yo kele la oholo no mala ushinda wampira wapa jayadriki wa evasisu ya enaman liela madika neuza Antonio o omushinda Wilma Shuirele o Wampula nono wa mpira msa kula wati variari wa mtito yola wa Jatresh lelo tona madrika Solange wa moshi nita Denisi ala tona madrika Awampula wenu wana wampandra shilo pwana Sogeya da Silva wa shita Awampula kwa punretu Valdimiru Otshitu wa musiriri wa shita Omosa Ernesto Sempere kwa punretu Leonardo Mabicheka Otshitu wa musiriri wa shita Omosa ampira kina katrikingwe a Jatresh lelo wampandra wapacheria wa shitiana Valtimira kapunretu Kodolisi Mosa, Jessica Ashindalo Mosa, Yunisia kapunre wetu. Kwa mpantra shilo pwana, anampula tupishene Nordinu kapunretu Akasiu Ashindalo Mosa, Yura na Ashindalo Mosa, Edili kapunretu, Derek kapunretu, Walvi Ashindalo Mosa, Bentu Ashindalo Mosa, Vare wahimalena, Vare wana matika, akhala na matrika ahitinke mukumano pacheria a jatres isatina maitetra mishintana sampira sa jatres indrikwa epama wa mpretshishka sundaria wa mphula achitu yo muhikati yo shintri chitu yo moma vararwa mphira musa wa mwakula vwetu mphira ri mpopela hilo mpwa wa mpretshikola arore na mwakomota na province ya nyambani prayola watike na manliela okampo teske mukapama wa mphula wa rimpwa mwakoya nanli mishintana sampira sa mushikola Amprekena ku ya tikingwe etete namuna sentrana ankoshi kapunretu na kala mpira mili liopo mili mugovo la miraru lalawa mili kisoro muhipiti kapunretu erati kapunrevetu musiri mpira mili kwa mpandu ashithiana va ribawe kapunretu memba kapunrevetu anakarowa kiashintane ni anamatika anikuru nchitu ya werati wanto musuli nene namuteta mishintano sa mutinto wat makasa Ishito sa wampula ni umurupula siri oholo wa mishito sije sa utamakasa 30% waruwa mpira mshikola mpato provincia. Varari wa oporo wa neraru wacha wa wavikanaka metru imie sheshe varari wa mpanda wa shidla opana. Ana mpula arupuro pacheria na matrika Pilato Stimosh oshindara upuro pacheria wa nanli Belmiro Arturi au umurupula wa neraru Rafale Jose awakarowa lalo varari wa mekanisi ya saneraru Wacha wa imetru imia sheshe, oporo wananli, eltre Konstantina wa mpulashito pro pacheria, wananli, leni kolashia wa karoa neraru, kelve beneti, onakala veja. Mikanyo sa neraru, wa imetru imia sheshe, mpandra wa neraru, oshintale na matrika omrupula, noti abreu, wananli, ni wa neraru, na matrika Julius Vetu, ni Eric Augustu, ana matrika oribawa ni omujinkwal. Wa mpandra wa shithiana, mekanyo saneraru, imetru, imia, isheshe, na matrika tita titush oribawo ito shintaro po pacheria, wananli teni murisho awampula ni waneraru Fatima Augustu oliupu. Mekanyo saneraru, woche iwa imetru, imia, isheshe, wampandra shithiana. Oporo pacho shintale tinesa biyu awampula, fani toni omoma ni oporo waneraru, Valete Elisiu omrupula. Vano mikawanyo siyan leto sanera ru wacha iwe imetru imia sheshe parari wa namatrika uchitu omrupula lourdi jida afunsina toshito pro pacheria wanan lilizeti dalzero ribawe ni wanera ru vane salvador mojinkwal. Ikuna huna hiu iwa namatrika alavulaka no mala okwasa otema kasawaya.
1: Iva prampet silvestri.
22: Como se ente poidi shigane mpemo lugar? Foi difícil. Já te forçaram foram fortes. Daqui para frente, o que espera fazer para representar o estilo de Murupula? Resistência.
2: Juli Azevedo.
22: Como sente depois de chegar no segundo lugar?
2: Ah, pouco normal assim.
22: Foi difícil os adversários?
2: Não, eu que no princípio eu pensava que eram ser duas voltas, mas quando cheguei, ouvi que era só uma volta, mas era eu. Por isso que eu penso, eu iria levar em primeiro.
22: Caso seja escolhido, vai representar a província de Nampula?
2: Sim, com toda certeza. Pô.
22: É na Maruiela, o que eu ia mexer no seu chaiwa, em metro e meia tana charu, ni otima casa, uova hereriana. Ampera andrikiwa, onlaka no segundo dia para Mawampula. Essa tira metade da mexer de Sampera, andrikiwa para Mawampula, uova pelotene la Madrika, anroca la mera ampera amuchicola, maucola no uera na província de Nyambani, moro agosto onirua. E com o Wampula, Sanjo Augusto. Boa noite.
4: Awoko tavo, wayele na rangu na winono wanyuano. Ntoko miselo, sa wakumala wa provinsi ya sese. Daruhi wa provinsi ya Zambezi, holelweka ni Jasimilton Ernesto. Oma kinani, abilu ni uni, ekopelele ulea. Yehu apilu msiradu Msambiki. Asante.